0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.